0: yomon, rashkim yomon, rashkim yomon.
1: Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.